0: ka ti gẹ́dẹ̀ tí ẹlẹ́gbọ́n ta ti bùzú ká ìlú patel alo patel lè bàrà là.
1: Sígílá
0: bí gíga bùzú ká tó ẹ.
1: Bùzú máa ṣe ní Nàìjíríà gèdè mí.
0: Gbà tiẹ̀.
1: Bí wàá pìtà gèdè àjẹlẹ̀ ńkà kọ́nà bá lè
0: dé. Kàlílà pòkókù zàpá kagi tọ́ zọ́à. Alẹ́wọ̀n kàkútì wà lẹ́yìn.
1: Ká ti pé tẹ́lá.
0: A sùn chíkà pa ẹsẹ̀ gé. A ti bàrà tí a lásùwà ká.
1: Ní báyìí tọ́mọ̀nà pàdé tí wọ́n tún bá jù ní àyàdá. Na mama li bɛɛ n'a ma mɛ ni na.
0: Oui.
1: Na n tɛ nafetu jɛbe n. Na tanga n'a la ka to.
0: I ko ibara zo ti bozo bu kɔplɛ o.
1: Merci.
0: Segi la bi. Danga ti gɛlɛn ti yɛlɛ gbata ti bozo bu la pater la. Segi la la zo ko sa pika patara la e. A bara da fɛn de kelu ka. A bara zo ti de kelu ka. A bara famiya bara se wa ti gɛ. Ti kɔtɔrɔ wa de. Mama gɛ ti ŋu ibara la. Bisbisou, à la zone de dehors, terre météo, arrête des après-midi. Oh là là. Et puis, Sigida, il s'agit pas de Sigida. Et ma grippe, ça m'a convoyé, quoi, ça.

Lo. Tenen zoni la cuina, la ositon son a mango da fono non de kilu ka pendre. A pendera monzo kwa ke ti tene ya pou la cuita la ya ke ti tene avancé nani la. Ça c'est quoi n'a encore na devant.